0: Mama, te korenice pržgim, pa kavo prestal.
1: Dobro jutro.
2: Dobar dan še zaspan, sve priplazi na plan, in obriše sledi še zadnjih luči.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, življenje, lahko noč negativa.
1: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: zadnjih oči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Širimo veselje. Radio Gorenc.
1: Vičam te ponekad ja, u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš.

Poslušate najbolj vesel radio v Sloveniji. To je Radio Gorenc.